0: Czy sać mięczyno do na po sześciu, a to je wizo sredu stanie czas za nasz Rieczny Kuczyk.
1: Rieczny Kuczyk w serbskim rozwozu.
0: Dzięca z doktor Zoniu Wielkowi.
2: Dowalu sem se krasne rody przy rice Luarie wobladała. Tute historiske tvarenja maja tvarsku vosibitosć za wobkadzenje z deščikovi vodu. Sú to dekoratívne, zväčša kamentné vôvy zmijov, čertov a hinajších potvorov z vočinené klamu, z ktorých sa pri deščiku voda delelie, a to ve vistém odstavku otvárenia. Nemsce rikajú one vasošpajo. A kak serbsce? Direktný prevožk ako vodu plúvak namakame na webstrone hornjoserbsce.de ve novom nemsko-hornjoserbskim svojniku. Struktúra slova vodu plúvak odpoveduje produktívnemu slovotvornemu modeli, ktorýž znajeme z takých zestajenkov, kajž prochsriebak abo travusičak. Z obleksu pak namakame hinajšu variantu. Menujce vodoplúvak s vokálom O, jako jazacim elementom. V obje svoje voduplúvak a vodoplúvak so jenak dere jako ekvivalent hodžite. A môžeme čipni byč, kotre so v přichodže přesadži. Tola radžu vám so tutých vúlivaku při deščiku zdalovač, hevak skokuhač na kožu zmokneče.
0: To bie džensnýši riečný kúčik z doktor Zoniu Vilkovi.

0: Jana Buszewczyk.
1: Srpski rozvoz. Povjesce. V studiu Milan Greulich.
2: Český koncern Czechoslovak Group CSG je převzal fabriku za rozbuchline ve Našecach poda Budišina od firmy Maxam. CSG chce tam nitroglycerin a podobne mačizne produkovač, perspektivy se tež municiu. Kaž koncern z Žili investuje pri ním kroku 100 milionů euro na 125 nových živových miestnou má nastač. CSG je európsky brunienský koncern s vônym sidvom v Praze. Po celém svete živa za ňu niečo na 4000 ľudí. V buddhijskim Žonopovom muzeju je turistické tovarstvo Budišín zromadne s partnerami čera lietuše Žonopove týdženie zahajivo. Ač do konca mesaca skýčia zajemcam v 14 hostčencach, kofioniach a lodoniach najšelako ríše kulinariske variácie s Žonopom. Pod hesvom tak svoji domizna vobžili so tež sámsky hostčenc Velbík, miest druhým ze svojim klasikáriom ze Žonopovej polivku. Tež v Rubelčicach maja Žonopove překvapenky na karče. V gmenie Bušice má so koncept za vodvodu předživač. Kajš je gmenská rada čera v obzankneva, převozme inženérska firma z Budišina za 2300 euro prenie plánovanie. Další rozsud potrechí za staranie bušťanskej gmeny z Milinu. Dokéž dotálne zrečenie ze Sachsen Energie AG 2028 vúbeží, drbieš heso nový nadavok po celé Európe vúpisač. Jako jeničky pak so von jún dotálne za starače Sachsen Energie požada. S tým zostane Milina v bošťanskej gmenie na ďalšie 20 let ve zvučených rukách. V buddhijskim okresu sú ľudžo loni 14 deči adoptovali v zoreckým 16. To vukáža z dátu krajného zariada za štatistiku. 16 deči je konc leta v regióne Hišina přiúzače do novej svojby čakalo. Za nie mejachu zariade dohromady nímale 60 požadaniov. Telekom je po 9 letach pytania netko so hodžacu ležonosť v nebelčanskej gmene namakala. Tam môže antenu za mobilnú telefonovú sieť pripraviť. Na naprašovanie MDR Srbského rozvoza Telekom z Žily so chceďa na ležonosť či komerne rancu techniku za 4G a 5G instalovať. Špatná mobilná sieť v Nebelčicach a na okolných drohách má so s tým polepšiť, tak Telekom. Hišče pracuje so voušie dovolnosť či zariado, tuž nemôže a ešte žiaden konkrétny termín pomenovač. To bych upovieť, čak iš namakáče tež na našej internetovej strane a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Spočatne ešte z dila pomročeno dženca, bio dňa pak veľa slunca, poponiu aj večo tu a tam snač tež zaso nevedra, cicičí do 5 a cicičí stopňov.
0: Všetko ok, našim koncu, ručeš sa to zmeniť, chceme vás tu vieze informovať. Za to pak treba mi tiež vaše sobudživo, vašu podpieru. Budušin 7400 je číslo, ktorýž môžete zazvoniť, ručeš sa so niečo vopka, tači, kopi, abo sa nosa samo vyskač na tvari, abo písať, čo nám poješť naši app MDR Serbia.
1: Srbský rozvoz.

tyž vidia za sociálne médie nahrávať. Ale žaden strach, popúdňu je potom tyž v slepom tak rec redakcijský kunc a prostniny a večas je potom voľná zábiera na programie skupaniom a krylovaniom en práve prostninské. A to šo s cílom rečne zamožnosť vukmanieč a cúze reče k tomu ešte přidatne navuknieč.

0: Akash Pschilu Bene, Pschisimi Sanitko, Beno Schota.
1: Serbski Rozvoz, Popuču, live na Sčelaku.
0: Hiže od leta 1998 existuje Schneidritz Award za tvarjenje kuchnu v Vulki Dubravje. Najskrije mestem podsevi serbske vúžice znate, wie so nimo druhých kuchnje tvarcov z Kulova, botiž z Budušina. Kuchnje tešak maja džen a jace funkciu. Hač smysva bona, abo nic doma, kož de sam za sebe rozsudzič. Beno Šota je tam dženca pola Schneidritz Popuču. Beno, kak môže se teku celé modernú kuchňu predstaviť?
2: Hej, vieš čo, také celé moderné kuchňy, ja steju, ja budu vezo na mojich kmanoštach, čo dělá, že budu to všetko mu poradne užívať. Napríklad, všimni, jo, tak znajče takú veľkú vok ponuje, no, to taká veľká ponuje, poukulovata, a když je tu netko tu nutstaj, opravdu, tyž tak poukulovate, jo, sú te kachle spadajú toho, když môžem to nutstaj, štúš rade s vokom dělá, môže opravdu také kachle zač, to potom rejne nutska leží, a ponuje. Podľa, hej, to je taká blachová ponina, Michal Kubic, šéf závoda, začal ona, jo, to úpada za mne, kajš, ne, prima raz za čupo džaržena, abo také nešto.
3: Ale to je eigentlich taký mal exot kuchni, to je teppanyaki grill, sozusagen, jo môže mäso, zeleninu a také nešto horka grillovať. Jetzt musst du čupo džaržeš vyso na tej ale prvým reže zagrilované to, jo.
2: Zagrilované, vidí, uko doko, a tiež také užobené, jo, jeli najskýra ta juška odbeží, to voli odbeží, zase to odpopane a nebeží pod svoje kuchni. Kaž práve moderná kuchna, my džeme dále, kdež máme také indukcijské kachle, mestem najskýra, kužde má, kež novú kuchnu tvári, ale nejsem vedel, že možná tých tiež grilovať, to máš také osebité, ja prajú raz, aj ponoj, to je, kodož hore stáš, a tá potom opravde takého myslená, že môžeš potom jasno nuc použiť a máš rejne grilované. Vobročíme sa na štienu, ja mením, mestem je taký barovariak, neje viac ničo osebitého, to má najskýre kúža, moderná kuchna, mestem Nucka, ale što iš je, a to je to prašené, je to rúne taký trend, kaž my ju zade vidíme, my máme taký honáč za vodu, kde iš môžeš nastaviť hač zimná voda, variaca voda, abo voda samo, kýž je na ich piču, kýž má puchorky sa vnúcka. Môže otvárť, že beží voda?
3: Pôjde to zvrátneš,
2: a niekde vidíš, hej, čo ho nesvedčí napríklad, hej, horca voda, zimná voda, a to sú...
3: Zimnú vodu, minerálnu vodu, to je šo z jenej app, z Handyom.
2: A to môžeš čo nastaviť z Handy?
3: Nastaviť, aj, inak to nejde.
2: A potom môžeš si, kaž prejene doma, tam, kdež hova kvopokuješ, môžeš si tvoje pitnú vodu vonzať, tvoje minerálnu vodu, kaž si to mieč. A potom, kaž prejene, ja som prajú znovu barováraku, ja poďme raz dele, ja som dneska nešto celé osibitov videl, no, tej situácia máš starú kuchňu, a chceš ju ponoviť, si chceš nové mobiliálovať alebo nové vece k tomu zatvoriť. A napríklad taký barovariak, nemstvo, oni praja dampfkáho, ktorý však je, ktorý moderný, ktorý sa rádi užíva, tiež za zeleninu, za neple, mestem je a môže s nimi variť to šo. Ale když nemáš aj miestnové kuchny, máš jednu ďalšiu možnosť, a to sa tu prvný raz vidíš, to je?
3: To je také, že barovariak ve fašku nutka zatvorené, ale to môžete... Kúže fašk, kuchni to za tých, kýž nemajú tú možnosť si jeden bavovák nejaké vodič, čo všemu zatvoriť žač. Tu môžete do faška zatvoriť, kus mierne miestne je, ale jo, eigentlich je na super idea a hej, to všetci bude trend vode, tak nešto.
2: No ja ty vidíš, to je vopravo, že tých vysokoští idú od horek a potom vysno to viac nuc použíš. Máš to na tých vysokoští, že môžeš to dere vonzač a máš to fašku zrumované, začíniš, fašk nucuneš a nič tu nevie, že máš taký barovár, jak tam nucka. To ešte ja videl nejsem, ak až prene zvoje to všo užívač mu, to ešte budú najskýre veľa knie čítač a veľa naukneč, ale o to dženca najskýre nejde. To ja dženca na jednom dnu nebudu, ale všim zaujímavé, što je všetko také technické, tiež možné, što sa hodí šesadič. Ale što maja heva kýšte tu do dživa, nimo takých kuchňu, o tom dženca ešte došť a na došť rečíme.
0: Jeli chceš šiet tuto mašiny zatvorené mieč, no to trebaš najskre kuchňu, kýž hač to dobré je stvvedže. Telko ideu, kýž so stajne dále vôbivaja. Beno Šota je dženca v filmie Kotraž kuchne tvári ve Vulky Dubravje.
1: Serbský rozvoz Popuču live na Sčelaku.
0: Bedl nauer se mir, Benno Schoto, satt bo hodjine tu sasso zwischime.

Czy sač menšinou pana po vosmichie a tu sú ďalšie pokyvy. Štúš je aktuálne vúdače vúľadka zajšvú sobotu skončil, žáden problém, namakače je tiež v ARD-mediatéce. Członoje domowinskiej skupiny Pančice Kuko niech nie zabudu so przyzywić za letuszy skupinski wulet, kiż budże sobotu 5. septembra. Jezba powiedzie do Wazowskiego domu Zelaria a Smolaria k Berwolskiemu jezori a też do Wulko Dubrowskie Magareczyny hity. Za członów płaci jezba 5,33 euro, za Nečvonscu, kot si špacidža přijušim sobu ječ, 5,70 euro. Tutej pfačiznosť sú všetky zastupy sobu podľa a tiež vodženia, jezba s čomom, jezba s busom a tiež v obiet. Přizivič môžete sa za túto jezbu jenošišče dženca, podľa čvonu skupinského předsedstva. Za kreatívnu dživaničku môže sa holce od 5. letníka sem v serbským kubvanským središču Lipa smerčace přizivič. Júca a zajúci šimenujce stane od 9. hač do 2. maj cedža tam zromadne paslič. Popfatk za vobajdni vúčini 30 euro, za jeden žen vieza 15 euro. Přizivinja přijmuja sa serbským kubvanským središču Lipa. A Smolerec knihani predstaví so júce večer nová kniha, je to premiéra knihy Dotkania, tiež autor Milan Rábal je podľa a zdobom tiež ilustrátorka Petra Švárca. Júce večer potekím na povosemich knižná premiéra Dotkania Smolerec knihani. Nitko je Malina Matikec na reče a potom zase Beno Šúta.

0: Srpski rozvoz popuču live na Sčelaku.
1: Prenja krótke videa sú miestom hižo online. Náš reporter Benno Šota je dženca ve Vulkej Dúbravie. To vidíte miesto im sociálnych sičach a na našich kanálach. Kuchnie tvárce sú naša téma dženca a reparatúre v kuchni. Nesme pak v Kulovie pola Frölichec abo Budošinie nie ve Vulkej Dúbravie. Ja si myslu, ničo horšieho, hač zo dženca ráno voda nebieži, vodovárak nezaskočí abo vopfokovadvo nedživa, kýba zo štrom faluje, kaž som rúne zonivo do nekotrých sádskych vieskách je. Benno, što sú da také typické korosče kuchynských mašinov?
2: Hej, vyše što, to sú najskýre bonšelaké, abo kun tungo, to sú najlepé uznaje, što také v kuchni húpane, što sa kuchni skoncuje. Štefan, chceš, kýž jo rúne ve pince, my sme vnice ve pince, tam, kdež oni repáruja vece, Šta Jonek to, když je šinže do také kuchny a praje, zase što skoncované, šta sa najhúšišo skonce? Šta najhúšišo to, štož dobyčovo reparovať, abo kdež dobyče pomáč?
3: Hej, also najhúšišo ja jedu kupcám, ktoré sú od nás si dali kuchnu natvaríč, a tam má vopokanskú mašinu. Ta je žila mazaná, tak sa ona poriadne nevodklumpe. To je najúštější zmyk, druhé je tiež za pokanská mašina, so nešto mazané je, a so sa tam poriadne nedživá, motor je defekt, alebo také vece. Druhé tiež pice, so typine nefunguje, tým pon tiež doby zúpovo rečeč, umieniť, a pon nebude šo zas funguje a kupci vesel.
2: No. A to uvidíme rúne takú 500 roztvarenú horeka, opravdu veľa elektroniky, veľa káblov tu sú. To je tiež jedna vôsebita pec, tá je jednož, hej, to nie je normálna pec, každým to znaje, ale tiež mikrožúma, taký kombinástroj, to však máš tiež stajné húšišov, tiež s takým parováriakom, ktoré sme hoka predstali, tiež tu tá kombinácia dáve a také nešto doby sa obšelanáč. A ju je napríklad Nike Lada, hač tá stúva práve funguje, práve beží, to je vášne dok?
3: Hej, to je náš nálog, ktorý sme utvarili pre jednu kupca, sme minuli na jednu normálnu pec. A za nás je to nejaké vážne, že mu to môžeme, když mu to chceme druhé doporučiť, že ona funguje a že sa ničo nestane.
2: A to prašená však je, no, když také svoje nástroje ľadajú, tiež pukanská mašina podľa stoj, što tam môžem z cúva doma činč, že jen kus kuchni ľada, že sa ničo a že napríklad tá vopokovanská mašina alebo jen taká pokanská mašina že sa tam neskoncuje že ona tiež tak dlho, keď možno bežíš, tam môžem z cúva sám činč doma.
3: Doma je môže prvný rede na čistotu vážnosť kváš. To, že jen to vopokanské mašine žiadne bočky, alebo nekajké kiešky, keď jen to znaje, že sa to je tam, to mašine súbu dávajú. A potom je druhé tie vážne, že když jen užíva TAPS, že jen tie talore a tak nešto přečisté nečiní, když je to mazané a ten TAPS, že tam dživač môže, on trebe kus mazané, že to žiadne zbytky neostanú v tej mašine.
2: A to sú také nekotrvice, potom tiež te prašené predobojo, také ceránová planta, no to je šklinca, alebo nekaká vosibita šklinca, když sú tá umaza převárené, alebo také nešto. Môže jen to nedom reči, što dobe jen tam keďovať z vosibite sredky, dávaj tam niče nešto, čo ješ jen dobe keďovať zo tá plata, alebo tu tá šklinca, tak dlho, kaž možno reána ostane?
3: Aj, vieso, also najlepšie, že to z vodu, když pa je to vokvodžené. Also nic na čopu plotu a ty nic s nekakými nožami abo tele dávaj a kotočen domů kúpi tele škrabančka. S tým jen doby skečby robka, že zase jen tu sklencu neskoncuje. Netko sú bolé modernejšie tupé šklence, kotočen má ty na indukcionových miestnách. A zase jen to nebo skoncuje, jen to nestuje se s otrými médiami na tým činč voda. Druhé pa ty nekaké také art Rečené za cerán, poniné, to dere funguje.
2: Tak môžete vašu kuchnu ľadať zóna. Došť dôvod, Žerži, a tu kaž mene reparuje. V pozadku sa tiež dživa ďalší sobodživa, čo tu rúne šrubuje. Votem pak nedom rečíme, što hište, što čína. Tu ve tute dživani ve pince dredere skorane, ale potom zase šo piko belo celé riane, on pšinže z pince, deš je šo tu porane zase romadže stvarene.
1: Reparatúry kuchňu sú všetko vážne a druhé si celé viesče tiež zuby vukusač. Čím rinčo, když všetko zase beží. Benno Šota je podľa fachovcu so nadrobne vobonil.
0: Srpský rozvoz popuču Live na Strzelaku.

0: s dubkom na podživě Čiche.
1: Srbský rozvoz. Povězče. V studiu Milan Greulich.
2: Český koncern Czechoslovak Group CSG je převzal fabriku za rozbuchline v Našecach pola Budišina od firmy Maxam. CSG chce tam nitroglycerin a podobne mačizny produkovač, perspektivy se tež municiu. Kaž koncern z Žili investuje prvním kroku 100 milionů euro na 125 nových živých miestnú má nastač. CSG je evropský brunjenský koncern zvonim se dvom práze. Po celém svieče dživa za njun nieže 14 tisac ľudí. V buddhijskim Žonopovom muzeju je turistické tovarstvo Budišín zhromadne s partnerami čera letuše Žonopove týdženie zahajivo. Ač do konca mesaca skýčeja zajemcám ve 14 hostčencách, kofejoniach a lodoniach najšelakoriše kulinariske variácie ze Žonopom. Pod hesvom tak svodží domizna vobdžili so tež serbský hostčenc Velbik, mes druhým ze svojim klasikáriom ze Žonopove polivku. Tež v Rubelčicach maja Žonopove překvapenky na karče. V gmene Bošice má so koncept za odvodu předživač. Kajž je gmenská rada čera v obzankneva, převozme inženérská firma z Budišina za 2300 euro prvnje plánovanie. Další rozsud potrichí zastaranie boščanskeje gmene z Milinu. Dokiaľ totálne zrečenie ze Sachsen Energie AG 2028 vúbeží, drbeše so nové nadok po celej Európe vúpisač. Jako jeničky pak so vonjun totálne zastarače Sachsen Energie požada. S tým zostane Milina v boščanskej gmene na ďalšie 20 let v zvučených rukách. V buddhijskim okresu sú ľudžo loni 14 deči adoptovali v Zoreckým 16. To ukáža z dátu krajného zariada za štatistiku. 16 deči je konc leta v regióne hišče na přiúzače do novej svojby čakavo. Za nie mejach u zariade dohromade nemale 60 požadanjov. Telekom je po 9 letach pytania netko so hodžacu ležonosť v nebečanskej gmene namakala. Tam môže antenu za mobilnú telefónovú sieť pripraviť. Na naprašovanie MDR Srbského rozvoza Telekom zdieľa, so chceja na ležonosť či kormianie rancov techniku za 4G a 5G instalovať. Špatná mobilná sieť v Nebelčicach a na okolných drohách má so s tým polepšiť, tak Telekom. Ešte pracuje so vôšie dovolnosť či zariadu, tu už nemôže ešte žiaden konkrétny termín pomenovať. To byš u povestček, iš namakáče tež na našej internetovej strone a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Spočatne ešte zdieľa pomročená dženca, vybijú dňa pak veľa slunca, poponiu a večer tu a tam snáš tež zase nevedrá cicičí do 5 a cicičí stopňov.
0: A štyri smier Zorec, tam sa dále mier s Hermsdorfom a ohonom trochu vopkat. Kopi, česač menšinu dlie, tam nekak trebače.
1: Serbský rozvoz.
0: A nedom podáme sa zase na púč, a to zromadne s Benom Šotu do veľké dobravy.

Pojednie do cakane program wesarskie rece se zachopio. Ja se nim se ašto zašaltovali. Ja som Anja Kochet-Schwarzova. Co sme prigotovali za žincojšne aktuálne magazín, to vám net kvišti dajom do toho, že sem vám spätobnú pôdňu v přestoku a veľa viasela pri slúchaniu.